Nakon zavoda slušamo novi Pani Valjak i Danas nisam svoj. Gledali smo ih ovog vikenda na Trgu. Nadam se da ste uživali. Ako ste bili, ako niste, doista ste puno propustili. Ako ste propustili, ipak pogledajte fotogaleriju na RVA.hr i na Facebooku Turističke zajednice Grada Požege.

sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke.